0: Kueleze biso nilipi na vazwire.
1: Vazwire ni mwana.
0: Ee, nisham.
1: Neo kupaku buza ferali tuweo za vasu pali za limota.
0: Luka mifaona. Mutere zifera kwa wairisi.
1: Ae.
0: Nisham kwe. Loza la pili kueleze biso nilipi na. Kueleze biso nilipi na. Me ni swala zibiso. Ke zibiso yezwa kwa alikolo lanjimo. Undui mezi ni mubu. Me vakava ni munge nenge wa kupima masimu ni mahae. Ukupi wa batu kwa ufela veni vafiti zeli kupo. Za kongolisa masimu ni mahae. Kuli vakone kuikopanya ni kota asilalo. Me valikolo vaka potelali kiriti kama zase atatama. Kukupi waba utuwazi wiso ye, kutaluseza waba mwimu. E, kumwe, kwe kuzwa la 6 school, kuisa la 10 school, 2026. Losu, kwe kuzwa la 13, kuisa la 17 school. Wazwile?
2: Anda mzwile.
0: Gwe nisha?
2: Kina meo dikono kukatima Zambia.
0: Gwe nisha?
2: Hello. 841-8332 Kupakuta la nombolo.
0: Ensha.
2: 081-841-8332 Nitumezi.
0: Nitumezi. Eo na zibiso. Kiezwelezi kwa alikolo. La jimo. Undui mezi ni mubu. Me vakava ni munge nengi wapima masimu wa mahae. Kukupiwa fatu vene vafiti zeli kupo. Za kumulisa masimu ni mahae. Kuliva itu kiseze kukopa ya nikota silalo. Me valikolo vaka potela lilalo. Kama zase ya tatama. Kukupiwa vautu wazi viso ye. Kutawasiza baba mwimu. E kumwe kikuzwa la 6 kuisa la 10 school 2026. Losu kikuzwa la 13 kuisa la 17 sikulu 2026. Kutuali tavaka vutungi. Molize 0662531 47. Kapa 0812159700. Yona ziviso. Izo akualikolo lali indu alume. Mwaka timamulio. Ia kubatu wabatatama. Kuliba yu pia kwa ofisi alikolole. Uzu akacheno. La 8. Kuisa la vutano la 10 sikulu. Me kibo kachulo.

0: Alo.
1: Muzuire chwanye.
0: Ande muzuire chwani.
1: Lo zuire ande mufamo ya mfitse zibiso amina.
0: Zibiso ya kaizwa kwanu kwa liselo. Kwanu kina libiso la kakina ziemba. Nilatezi mnyana kwa mshima ni wali libiso la chakuma. Ulate ile la sunda. Aba ni kupakuni pa ni kupaka tukao fera kuri baba kanivone wae na kaniswalele yena kona kupo yaka wamushimani utinwe litino za putula ya yelo

Kilipina za sizo, kilipina za sizo mikana kato alvone. Lo teleze kapina kuzula kubo alfea makamuhimu. Kilipina za sizo kinikele ya 12 o'clock.

Bona vatelezi na konyana kia butokwa mi haisa lolumela kuzola pili ni li patalazo za pili za Mwanyi FM zekale kana kali ya 6 o'clock kana kali na mainga shozi seni likozo usialo munde.

pone kapina kale batezi kenelfwa ke Pamela Nkuta kalo shwezi muna mia kusesimwe ini ke tupina tuakale ke havo milumo mia vone kone kumana kapina kao kato sala kelfwa ke splash nye nako de kultafisa mwa kapina kao mi kasamula kapina kao heni ukavelo vizesi kwa taka lindura band nivona

0: Ni neri kapina kamunati kare vatelezi ni kima programu ya alpina za kare. Mi alvane ma nakonye ni nako watu manende fa alvane. Elukone kupotra misika ma nako ya chwale. Elukone kupotra misika ni ma programu ya alpina za kare.
1: Maziba, matavu ino vanga na yaluna, vundu alume. Ifelisa matata, ivapala kalulo kwa vino wa vuntu waluna. Iti ile, itungile, kitavaye panga ni kutoloka vuntu waluna. Oh, tavaye vlelo faki internet. Internet yende. Internet yende ndenda hulu. Eni, fiber. Mi, luskelo alivala 4G LTE, baratas, ili tuseza kafela zona likaze kwa nguwa katima. Haluka tutela kwa likululu la hagi gengob ni ukwala sintolo sauna sesinja. Vuse pahali, vuveve. Mi hakuna eva panyaniona. Luyakavu tungi kuvona kuli muna nilisevelezo za makepe alifasi.
0: Ini zale nilizani za kufundota. Ini usawazwa piva telezi mwa programu ya alipina za kare.

0: alva na kwa mi hala kwa sepsa alva face ba kava. Hello.
1: Aisha.
0: Va tozicho ni mantona.
1: Ande mtozicho ni.
0: Kiona va valisa valika e mantona va.
1: Amforma.
0: Oh, kwa amforma.
1: Hey.
0: Eh, litapi kichwa ni kafo kwa amforma.
1: Ah, litapi viteni mwazi shora shora mo.
0: E baka mifumana ba fisheries ba foma.
1: Ba mwoni yezi dani ambavu si wefi kifaka ofi.
0: E mwe ambavu siyo.
1: E nini la reka fela busiyo na fo na toma vobe ni kuya mwalisa ni kukuta.
0: Ni kukuta.
1: Hey.
0: Ok, ba foma.
1: Cha.
0: Puzo ya mina keo.
1: Hey.
0: Muni feko likino mbolo mangi yesu nalako ekezwa ku 17 kulive 177.
1: Kuti ve 100, uive bukai?
0: 177.
1: Oho, ku 17.
0: Eh.
1: Kiseveni.
0: Kiseveni.
1: Eh.
0: Hmm.
1: Eh.
0: Vamulikani?
1: Ja.
0: Neze ke nombolo ifi kapa ke nombolo mangeso nela ku ekezwa ku 17 kulive 177
1: oh 177 ki 7
0: mulika hape
1: hey.
0: Any came up with a more Alvane Yaka Kwachi?

0: Mi alvane ngelo skazo api ni va sauzo kafare. Alvane kwen va tofala ino konek va fasvaka. Alo. Alo.
1: Hey.
0: Atos chwani mantona?
1: Ande mtozi ande.

0: Hello. Ato ziki mazwara mga kang.
1: Nazi wani.
0: Ato liketre pinebuketoro kifiane.
1: Ene kupela katina ka SSR, walikupolaka.
0: Walikupola mina. Lito meze.
1: Mm-hmm.

0: Mofamoya ke mazibona.
1: Hello.
0: Ene sha batozi mngaka. Batozi mofamoya muketerepina.
1: Ketapina ya dua.
0: Yetumezen.

0: Batozi ke mazibona.
1: Ande batozi twani.
0: Ke ke trepena ke fia ne.
1: Ya ba mongunda.
0: Eto meze. Avringi diwan kramangoma. Mwa ka pina secret.